0: makgalo ya maheke motlotlegira tshopiong kana te o ne a teletse kwa pele setlhopha se se leng sa etela jaana polase ya gare Nikostian Kampa e le goreng ba lema mmidi mo gaetsho, mme mo gareng ga setlhopha se motlotlegi tona kgolo wa Namibia Dr. Ilian Gurare o ne a le teng, ba patilwe hela jalo ke bolaodi jwa khansele ya kgaolo. Modulisa ditilo wa khansele ya maheke Ratshorokong Kubauba gammogo le mokhanselare wa Talismanes gongwe o Tsombinde, motlatsatona wa dikitsiso le tlhaeletsano Raetsho Vensel Kabaka ba ne ba le gareng ga setlhopha se. Molaodi wa kgalo ya maheke mogaetsho o ile na le sebaka sa gore le ene a kopane le rona re le bobegadikgang gore ba mo dinakong ka botlhokwa jwa loeto la teng.
1: Waarin hulle gesê het dat die regering 'n kontrak gemaak het met die mense van hierdie land en by wete van die manifesto wat deel geraak het van NDPCS en dan het die met die kanselaars en die CEO's en die CRO probeer uitvind hoe ver implementeer hulle die NDP6 manifesto ten opsigte van werkskeping, ten opsigte van al die 7 prioriteite wat die regering daar gestel het. En die gesprek het plaasgevind en dit het goed gegaan. En dan het die prime minister vandag nog gekom op hierdie plaas van Nikostian Kamp. Dit is die plaas wat Abby Bouwers in was die jare. Waar ek kom sien het hoe hierdie boere boer met koring, met milies en een paar van hulle het gekom en geslete die boer van Wagno en baie andere. En baie baie mooi gesprek is vandag gevoer en uitnodigings word gereg aan ons en die boere wil hy asseblief governor, kom na my plaas toe, kom ons gesels, kom ek wees jou wat ek doen en kom ons kyk hoe kan ons jou mense help. En die prime minister het len op pad kos gegee om seker te maak dat ons kos gaan maak en Robawes en Leonard Vell het len die kans gegee en as ook het meneer Dippenaar van Wagno ook gesê dat hy het een plan vir Plessis Plas en in volgende week sal ek hom gaan sien en ons gaan die plan deel en kyk hoe kan ons daar die plan bewerkstellig in Plessis Plas deur om seker te maak dat elke persoon daar so een waterpunt moet kry en daarna een backyard garden moet hê. So dit is ons volgende project vir Plessis Plas en ons gaan dit met alle twee handen aanpak en seker maak dat die mense gaan daarom nou ietsie kan plant en die wat hulle plan dan kan verkoop en aan lewe maak. En ek dink die padkos wat die prime minister hulle gegee het, is so mooi en, dis, en die boere is bereid om dit doen. Behalwe dit, ek self het gaste wat kom van die 4de tot die 9de van Suid-Afrika na besoek wat ek gehad het en dis mense wat ook om kyk na nutrition. Een van die dinge wat ons wil gedoen het was om 'n fabriek op te set vir peanut butter. En die boere vandag het dit ook kan gebring dat hulle daaraan werk en dat hulle die peanut butter kan verskaf. So dit is een baie positieve gesprek hierdie en ek denk my gaste sal gesprek omhou met die boere rondom dit. En ons gaan een peanut butter plan moet opzet, miskien op Oshinene, omdat die meeste plasse hier rondom Samadan is. As ons die peanut butter plant op Oshinene opzet, daar kan ons werk gee, maar ons gaan ook kyk op Plessis Plas, wat kan ons maak met ontbossing daar, met die backyard gardens. En miskien kan elke yard garden ook dan peanut butter, peanuts plant, sodat ons van daar af kan oes en verkoop hulle in die fabriek. So ek sê altijd dat Maheke is een baie geseende plek, en miskien is het omdat julle twee pastore is wat my interview, maar ons is baie geseend. Ons net soos Moses wat die Here gesê het, doen met wat jy het in jou hand. Ons moet begin iets doen met dit wat ons het tot ons beskikking. En soos die prime minister al het sê, ons hoef nie na die man toe te gaan om oplossings te gaan soek as ons die oplossing het nie. So dit was basis waaroor die prime minister hier was. Vandag was dit een baie besonderse dag. Die boere kon in Afrikaans praat met hom. Hy kon ook terugpraat in Afrikaans met hulle. En hulle het baie, baie gemakkelijk gevoel. En ek denk, dis die pad vorendoe. Die pad vorendoe is om nader aan mekaar te beweeg en mekaar te ondersteun, soos die prime minister gesê het. En ons het ook ander gedagtes gekry rondom die resettlement boere. Wat kan ons doen daar? So, wat nou gaan gebeur, is dat ons allemaal moet net hand aan die ploeg sit en ons moet werk en resultate lever, sodat ons onze mense uit armoede kan bring. En dit is waarom ek ook Suid-Afrika toe was. En die mense kom nou, hulle wil geld belê, nuwe hoop, ons het goeie bedrag gekry oor

0: lo le ene yo neng a bua jalo ka temo ya dijalo.
1: Dume madume moretso montle wa somama ya sa tirola se chabam. Mogaitso polase ya Topkat ene tetswe ke le koko la kgaolo ya Baheke. Gareng ga bone tona kgolo Dr. Liam Gurare o ne a le teng. Polase wa ke gare Nico Steenkamp mme ke polase e le goreng ba le mamedi gone. Mokamedi wa pele wa kopara sekgaso ya NBC Rights Hosting le Similo le ene o ne a le teng ka koo a re le nna ke molemi morui re yo ke a mo itse re dirisana mmogo ebile le nna ke setse ke na lorato lwa go lema. Wa gaetsho Rights Hosting le Similo mongwe wa me wa pele o ile a feta jaana ka puo ya Afrikaans.
2: Kans mas vervaardiging doen in Engels known as fertilizers. En dan so twee maande terug toe teken ons nou 'n kontrak wat dan vir ons die reg gee om kunsmis in Namibia en dan in die hele SADC te versprei. So ons is baie opgewonde daaroor en die gedagte is dat ons klein sal begin en dan verpakking in Namibia en die uiteinde moet wees dat ons 'n soort van 'n factory moet opsit waar ons dan kunsmis self vervaardig op groot skaal sodat ons kan die voorsiening daar gee. Een van die groot dinge is dat jy weet mos dat Namibia het sekere areas in ons in ons land waar die grond nou nie so goed is nie, so vir enige vorm van plantasie wat moet werk, moet kunsmis dan bykom. En ons glo dat met hierdie betrokkenheid sal ons dan ook kan help, nie net met werkskepping nie, maar ook help om met voedselvoorsiening in die hele land te kan help. So ons is baie bly en ons was ook bly om te sien ons eerste minister was hier, die gouverneur van die Omaheke streek en dan ook die bestuurder van, I think it's the management committee, Mr. Nguvava, en dan al die boere omtrent. Ja, so soos jy kan sien, ek lyk ook selfs as 'n boer, jy kan mis hierdie hoed vir my sien. So ons is daar, ons sal wil help en ons sien net na die uitdaging.
3: Meneer, is hierdie bedrijf in u se hart? Het u dit net bestudeer? Of?
2: Kijk, kom ek begin, ek het seker so 'n maand gelede afgetree. Maar ek het al reeds geweet wat ek sal wil doen vorentoe. Ek is een van die gelukkige mense in dat ek my lewe kon beplan. Teen alle tye, ten spyte van die goeie dinge wat gebeur het, ten spyte van die slegte dinge wat nie daar was nie. Maar ek het nog altyd vir my laat gesê dat maak nie saak waar ek my sal bevind nie. Ek sal altyd iets moet doen wat die mens rondom my ook kan soort van bevredig. So vir ons nou om deel te vorm van die hele landbou sektor, veral in die crop farming. Dit is maar een van die dinge wat jy weet en wat ook jy al doen, is iets wat die breër Namibië sal kan help. Soos jy weet, die kwestie van kosvoorsiening op 'n nasionale level, dis maar iets wat ons almal moet na kyk. En die boere wat dan in die akkerbou is, ons voel met ons bydra sal ons dan ook kan help dat Namibia ultimately die self-sustainance level kan bereik waar ons dan ons eie kos kan voorsien. Soos jy weet, die plaas waarop ons nou is, dis een van die grootstes in Omaheke waar daar met mielies geboer word. En ek het nou reeds gehoor, die eerste minister het laat weet, daar moet ook grondbone soort van manufacturing plas opkom, sodat as die ouens plant, dan moet hulle daardeur die bone wat hulle kry, moet hulle dan verder verwerk, sodat het ultimately as heel waarschijnlijk peanut butter kan deurkom. Ja, so ek dink die vooruitsigte is positief, baie positief.
3: Ten laste, water is altyd een van die uitdagings as het kom by sulke bedryf. Wat is die posisie in terme van hierdie bedryf?
2: Kyk, soos ons sê in Engels, ek weet nou nie of ek dit in Afrikaans sal kan sê. In English we say, if you can't measure it, then you'll not be able to manage it. The same goes for you. If you can't manage it, you will not also be able to measure it. Deel van die gesprekke was reeds om die kwestie rondom die skaarsheid van water ook uit te bring as 'n kwessie wat almal hier rondom pla. Maar wat ons wel weet is dat met die jare wat nou dinge aangegaan het, is dit so dat mense deesdae kan voortgaan met boerdery met economic ways of managing water. Namibia, it's a dry country.